0: 宮本茂です。一応プロデューサーという仕事をしてます。そんなこと聞かないでくださいよ。
1: 江口です。周りの人からはでかいでかいとは言われて、でかいでかいとでかい、
2: 失礼しました。
3: 中村はじめです。
4: 苦労しました。
5: 太田敬三です。
1: 青
6: た
7: 川地深夜。
8: 金重です。調子いいっす。
9: 川越です。ライオン、
10: あ高野です。
11: 薄井健太。
12: 山田洋一です。
13: 私このゴールデンウィークの3日からね、
14: あの中道さんの僕行かなかったお土産のせんべいで、これはヒロ君 の海外出張のお土産。
15: 万歳。
16: 外行けます。芸能人じゃないで、ちょっと
17: 渡辺剛です。
18: あ、失禁した。
19: 遠藤です。
20: エンジェルアムールピーチ。
21: 情報開発部菅野です。カムさんアムニだ。
22: ストレンジ
23: 戸高です。
24: 辻村大輔。なかなかラーメン屋探しも大変です。
25: 毎度ありがとうございます。清水秀明。
26: 木村博之。なんでもええの。